0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데크튼 바바 살림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더 냐캉 등 사캉 훈조 캉 지리젠 강라 영문주월 희시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤즈 산도영 커뇽 원정 희자 연담 그 리흥란저도 호동 텀인 바등 베스토시나 다른 증지력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 Tekten Baba Salimshi name Dentak Jule.
2: Nang Chilwazigin, Chalung Dandrukupana, Nanguinishena, Jun Murgupasigre. Wenching Nakilangipu, Tito Tachilmatna, Nasimba, Omachikoga. Yenayang Yuna Nashara Yonjo, Gidayonas Yonutena, Nasima Narkichirunga.
1: Apa, tune your meat to Nahunyandoka.
3: Tamushira Ternari, Simatsiko.
0: Dijesu chin warmilim dendang kore, dekhtin baba salimshi neem dendab jule.
3: Hanba zginu tabge, li gara nyen cinjie iwa meba na hengsongi wa shig maari. Yina yang shka cha chihi na, cha sunjie gna dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gun ur ga wa, hanba ga li gan dar thumar shih gab jie dam cha di zhen yung ga.
4: Arang tunggang suri syajak ke zabjai teng lami arang jina sungchung sini. Tesu kongta kerwa teng, sungchung nejik syajik.
0: Pusam la kindil sya, tasim la kindil sya, barchun la kindil sya.